0: Nidala, kumusta? Maayong pagpaminaw kanatong tanan ng takna karon sa kagabion sa atong panag-uban. Welcome sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Dalaygo ng atong labaw ng kagagahom. Inyong panunguna ng makaigsunan na kahimo na usab kita sa pag-uban-uban kaninyo sa padayon ng pagtuon sa mga pulong sa balaan nga kasulatan. Atong gitimbaya o gipasalamatan ang tanan nato nga mga timpaminaw sa nanglaing ng mga dapit kutob sa abuton sa atong CBS kaninan kaninyong tanan. Maayong gabi o maayong pagpaminaw. Sa atong programa, higala, sukindig paminaw, ato nga ingatag doon, himayag pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom, sa iyang kaayo, sa matag-usa ka nato, sa iyang gugmang, ato nga dawat, itagaan tagbagong panahon, maayong panglawas o maayong kahigayunan ni kita karon nakig-uban kaninyo sa pagpadayon, sa pagtuon sa mga bililong mga pulong sa balaan na kasulatan. Ato nga gipasalamatan ang tibuok nga pwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día ubos pagdumala ni Pastor D. Luciñara, makabanang pastors, evangelists ug district leaders nga barayo naghimo sa pagsuporta, pagyayungan sa pagtinabangay ng pagminsay sa maayong balita sa kanunan. Ug kauban nato karon si Brother Evangelist GM Basilaban. Kumusta ba ni GM ug timuyang nga tumutik pamunaw?
1: Magandang tanan ng Panginoon sa tanan ng mga kagsunan o mga kagalaan na kanunay nag-subaybay sa ito mga programa na kayong yung tanan maayong gabi o ginaot na ani akita kanunay sa maayong panglalas. Sa mga kagsunan, pabilin ka sa gihapon sa ito mga istasyon ay ninyo mabaga mga kagsunan na ito mga pamatian karon kay kinialang sa atong kaayuhan. Alang sa atong pagpangalagad ni kita, mahimo nga mas mapaduol din haa sa atong buhay nga. Sa tanong, isa na ito nga mga tigpaminawan nga sa tibuok nga mundanawan na kaninyong tanong, maayong gabi idik. Nagod mo matag sa mga kagsunan o pabiling ta alang sa pagpamati sa mga kamatuoran nga na-record sa Biblia.
0: Muna mga sukindig paminaw sa atong nga pagpanayon karon sa unungan ng higala sukindig paminaw ato nga panayunan ba ng GN ang pagtuon sa mga pulong apan sa dili pa atong dapitan ang Ginoo pinagi sa pag-ampo sa tanan pinagi makaigsoonan sa pagbuyog sa pag-ampo atong idako atong ulo mag-ampo ta sa atong buhi nga Dios. Labing gamhanan, maluloyon kang hanganan ng iyong trono sa sansamang langit. Salamat kayo Ginoo sa panalangin ang inyatag ka namo. Sa imong gugma, walay katapusan ng among nadawat, sa imong grasya o paglaong, among nabatnan, amuhan, ang usa kanyang datnga kahigayunan sa pagtuon sa imong mga bililong mga pulong sa balaang kasulatan. Nagapanginaot kami, na ikaw magalandab ka namo, pinagi sa langit mong kaalam, ang masagta namo ang mga pulong sa balaang kasulatan, minimuna namo kini, espirituhan ng kalunon sa among kalag. Tabangi kami nga magkinabuhi subay lamang sa imong kabubuton busa ang itugyan kanimang tanan bisalig ipasalamatan kanimang lamang sa ngala ni Ginoo Kristo nga ang dakong Dios mga lawas. Amen. Buro mga sukindig paminaw sa dili batang padayon sa unang hanigal na ito lang adyasan nga ito ang ito ng Buda GN o kining mic mo kay mura mura ito nga no? Ito nga panayon ang makiksunan ang atong pagtuon nga sa dili pa nga mga tag-awit ng isuon alang kang atong tanan. Awit mga kiksunan mga nag-unuhan. Parang lang sa kalwasan. Alang kinagang atong tanan.

0: Higala padayon tas padayon sa pagtuon. Higala padayon tas pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan nga mahimo natong espirituhanong kalanon sa atong kalag nining taknaa sa timbangan sa kamaturan. Atong padayonan Brother JN ang mga buta nga atong gisgutan sa nang labay nato nga pagtuon. Nagisgota mga higala o mga tigpaminaw sa ato nga pagtuon na tumiagi mahitungod sa adlaw ipapahulay sa Diyos. Unsa ka ini ka importante sa kinabuhi sa tao, naaban ni kalambigitan o naaban ni siya kalabutan sa kaluwasan na gitanyag sa atong langit nun nga amahan. Unya ato na diskubrihan Brother JN nga ilabihang induta no, sa mga mensahe nga ato na dunggan kagabi ay kalambigitan sa tagsa-tagsa kanato nga mga kaluwasan. O karon makaiksunan atong padayunon Brother JN ang ato nga pagtuon mahitungod ni ining gitawag Brother JN og ang adlaw ipapahulay nga minugna lamang sa tao no. Ang adlaw ipapahulay nga namugna lamang sa tao nga kini mao kay makaiksunan dili mao ang kabubuton sa Dios nga langit nung amahan kundi mga balaod ni makaiksunan resulta sa tagna makaigsuonan sa katumanan sa balaan nga kasulatan. Muna nga nindot igsuon nga atong subaybayan kini karon tungod kay naan ni siya'y dako kaayo makaigsuonan nga mensahe ato madunggan og naay mga butang atong matun-an pinaagi makaigsuonan sa mga pulong diha sa balaan nga kasulatan. Ato ning tagaan o pagtagad Brother JN kay importante gyud nga ato ning masabtan no, atong masabtan sa tanan o atong pasalamatan ang Ginoo niini tungod sa iyahang kaayo sa matag usa kanato nga ato mabatnan Brother JN ang usa ka pribilehiyo alang sa gitawag pagkakat-on sa kamatuoran diha sa balaan niya kasulatan. Unya ato nga padayonon Brother JN ang pagtuon nato unsa maning tagna sa balaang kasulatan nga nagisgot Brother JN sa gitawag na itong dakong kausaban sa adlaw ipapahulay sa Diyos, sumala pa sa balaang kasulatan. Ato na nang gibasa sa nanlabay na itong pagtunapan, buot na itong sublion karon sa atong pagpakiguban kaninyo, ang Daniel Kapitulo 7, versikulo 25. Usa kini kadakong hinungdan, Brother JN, nga no nga, adunay adlaw ipapahulay nga gisunod ang mga tao nga dili mao ang adlaw ipapahulay nga gikan sa Diyos. Tungod kay naay tagna nga nalatid sa Biblia nga matud pa adunay mga sugo nga gisusab sa tao og ang sugo sa Dios makaigsuonan natuman sa tagna mga igsuon sa propeta sa Daniel 7 bersikulo 25 nagingon ang pulong at basahon. Nagingon ang pulong sa Daniel 7 bersikulo 25 nagingon siya.
1: Og siya musulti sa dakong dragon, mga pulong batok sa halangdon o yamot, og magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot, og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan, og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon.
0: Yes, Brother JN, ang ato masabtan nga naagi di ay tagna, Brother JN, nga matuman sa panahon makaigsuonan nga kinigilatid sa balaan nga kasulatan. Unya, atong diskubrihon karon Brother JN, unsa man ang gitawag, Brother JN, o katumanan, kinsa may nakatuman ni ini, no? Og unsa man pod nila pag-usab ang kasuguan. Tinuod ba gyud nga naay pruweba nga giusab sa tao ang sugo? Oh, mo nay atuntunan makaigsuonan kay importante gyud na kayo nga masabtan nato nga naa gyud ay sugo makaigsuonan sa Dios nga giusab sa kinabuhi sa tao, no? Naagi gitawag suod sugo sa Dios. Og walay lain ang adlong ikapito makaigsuonan nga mao ang ikaupat nga sugo sa Dios. Exodo Kapitulo 20 bersikulo 8. Balikan natong basa Brother JN kining Biblia nga sa napulo ka sugo sa ikaupat nga sugo matud pa sa Exodo 20 bersikulo 8.
1: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini.
0: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. So ang adlaw ipapahulay Brother JN importante kaayo balaan nun sa kinabuhi sa tao ug kinahanglan hinumduman. Unsa ganitong adlaw Brother JN gitun-an nato sa nanlabay nga pagtuon? Matod pa sa Spanish Bible. Unsa ning adlaw Brother JN? Unsa ngalan aning adlaw ikapito? Sa atong panahon ron?
1: Sabado pa sir.
0: Sabado matod pa sa Spanish Bible atong basahon pagbalik Brother JN nagingon siya.
1: Limbra tido dia do Sabado para o santificar.
0: Yes. Ang adlaw ipapahulay gitawag din siya Sabado. Pero ang dakong pangutana giun sa man lagi pag-usab. Naitag na gani atong gibasa nga aduna gyud gitagal nga panahon igsoon nga usbon sa usa ka tawo sa usa ka imperyo makaigsoonan ang adlaw Sabado ngadto sa usa ka adlaw nga mao na lay mamat-an sa mga tawo nga kini igpapahulay. Ug gipatuo pud ni sa tanan makaigsoonan nya kini mao ang adlaw sa Ginoo. Kanang gitawag Day of the Lord. O ilan ang gituuhan ni Gala mao na nga dili ta makaigsoonan maka makabasol sa atong kaugalingon tungod kay igo lamang pud tang gitudloan Brother JN sa naguna nato. No, igo lang pud tang gipasunod sa atong mga katigulangan nga ang ilang namataan igsuod dili na adlaw ipapahulay sa Dios kundi dili adlaw ipapahulay nang iya sa tao sanglit nga gipatuo man pud lagi ning adlaw nga mao ang ipapahulay sa Dios apan dili di ay no kadto day nga gitawag Brother JN kadto day nga gitawag og ipapahulay ipapahulay dayto siya sa tao karon makaigsoonan aton diskubrihon karon og unsa ning adlaw no nga maoy gipahulayan karon sa halos sa tanan nga mga tao sa tibuok nao sa yuta. Aduna may dagko nga mga relihiyon Brother JN nga ato mamensyon pananglitan Buddhism, Taoism, Hinduism, Judaism, Christianity no mao man ay mga dagko nga mga religion makaigsoonan napa spiritualism. Oh, daghan kaayo mga relihiyon igsoon sa kalibutan, dagko ang mga relihiyon igsoon. Apan halos sa tanan nga mga pundok ug tinuuhan makaigsoonan nay usa ka adlaw nga gihimo igsoon nga kini mao gyud ang igpapahulay ug mao ang adlaw ug ang adlaw nga pagsimba or day of worship or day of the Lord. Ato nang diskubrihon igsoon ug kinsa man ang nagsugo ni anang adlaw? Kinsa man gyud ang gitawag og nag-usab gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw makaigsuonan nga gitawag igsuon og adlaw nga hinimo lamang sa tawo. Dili ta magsugod Brother JN sa Biblia diha ta sa kapitulo 18 no sa pinadayag nay usa ka babae igsuon nga buot niyang impluwensyahan ang mga hari sa tibuok kalibutan. Og buot niya makaigsoonan nga paimnon niya ang tanan nga mga tao dinhi sa tibuok kalibutan. Paimnon niya makaigsoonan sa unsa? Sa iyang gitawag ubino, sa iyang mahugawng kaulag. Mao na ang iyang tuyo maigsuon niining usa ka babayhana og kana naana siya gitawag Brother JN og kining katumanan sa tagna na ay gipasabot ni ana. Basahon nato ang 18 versikulo 3 sa pinadayag.
1: Kay ang tanang kanasuran na nagpakainom sa bino sa iyang mahugawng kaulag ug ang mga hari sa yuta nakipaghilawas kaniya ug ang mga magpatigayon sa yuta nangadato tungod sa kadato sa iyang pagkamapatuyangon.
0: Anawaraso, mabasa nato Brother JN nga nay usa ka babay. Kanang babayhana Brother JN, gitawag ka na siya og gitawag ka na Brother JN og usa ka iglesia, no? Diin ang usa ka iglesia makaigsuonan gitawag pud og bantugan anaa na himutang sa bantugang Babilonya. Kining word nga Babilonya Brother JN, ang kahulugan ni ana igsuon sa English or confusion. Kahulugan na igsuon is ang kahulugan igsuon sa word na Babylon is confusion. Ang confusion sa Bisaya kalibog. So naay gitawag Brother JN og gipainom nga bino, kining bino nga gipasabot ini mao ni ang gitawag og doktrina. Tibuok kalibutan makaigsoonan tanang kanasuran paimnon sa bino. Sa unsa nga pamaagi? adunay pinaagi pinaagi makaigsoonan sa limbong. Unya kutob sa mga makainom ini balojiin matud pa sa Jeremias kapitulo 51 bersikulo 6 ug 7 gisgutan din ha makaigsoonan nga kining Babilonya igsuon nga nagapainom sa iyang doktrina sa tibuok kalibutan. Nga diha makaigsoonan nagsugod ang tanang false system of worship. Diha tanang nagsugod ang tanang sayop nga pamaagis pagsimba. Na diha po nagsugod Brother GN ang pagmugna sa mga sugo nga dili sa Dios kundili iya sa tao. Kutob sa makainom ani nga doktrina Brother GN dili na gyud makasabot sa iyang kaugalingon ug di na makailaon say maayo ug maayo ug unsay dautan. Nga naman managsama na man lang ang iyang pananaw sa tanan. Matud pa sa Jeremias Jeremias kapitulo 51 bersikulo 7 nagingon siya.
1: Sa kamot ni Hiuba ang Babilonya nahimong kupa nga bulawan nga nakapahubog sa tibuok nga yuta. Ang mga nasod nakainom sa iyang bino busa ang mga nasod na nga buang.
0: Yes, usa ka doktrina ang atong isgutan karon nga ang tibuok kalibutan Brother JN ang tibuok nga yuta gipainom ni ining doktrina ha. Gipasunod ni ining doktrina ha. Unya ang mga nasod nga nakainom ni ini wala nakahibaloon sa imaayo kay kanang word nga nga buang dili na literal nga magdagandagan ni eskarsada nga ato makita nga way sapot dili na mao kun dili ang walay panghuna-huna unsay maayo ug dautan dili na makahibalansig suon sa kamaturan ug dili kamaturan sanglit nga ilang gisunod dili man kamaturan mo na nga ang Ginoo makigsunan maghatag ka na to glamdag karon unsa ning doktrina ha unsa man ning nga pamaagi makigsunan naa ba ni connection sa atong tema Brother JN nga ang adlaw ipapahulay nga hinimo lamang tao. Yes, naa kaayo mao ni ang atong subject makigsunan karon kay kini ding doktrina ha Brother JN gikan dai ni sa Babilonya gikan dai ni makigsunan sa gitawag og babay nga maoy nagpainom sa kupang nga bulawan nga nakapahubog sa tibuok nga yuta gisunod kini sa tanang mga tao halos na mga tao igsunya nagasunod ni ini unya kung imong tan-aon din ni Brother JN sa Biblia sa atong pagtuon madiskubrihan yun nato makaigsunan nga makita nato makaigsunan nga aduna gyoy dako kayong koneksyon ang Babilonya makaigsunan sa dakong kausaban sa gitawag o balaod sa Dios. Okay? Ato namang nabasa ang Daniel 7:25 nga adunay pag-usab sa kasuguan. Pangutana. Giyon sa man pag-usab, makaigsunan ang gitawag og kasuguan sa Dios, no? Muna ang ato ang tunaan makaigsunan kay para ato masabtan giyon sa gyud ni pag-usab kay kung di ta kasabot igsuon sa pamaagis pag-usab, dili kita makakita makaigsunan kung unsa ang tagna nga natuman sa atong kadlawan sa kanhing panahon usab, no? Ato ning tan-aon ni evangelist para masabtan nato unsa ning mga gitawag o balaod unsay may naas kasaysayan may tungod ni ini. Ato tan-aon makaigsoonan na atay usa ka libro nga atong ukayon aron mahimong ebidensya ligon nga pasikaranan makaigsoonan may tungod makaigsoonan sa kasaysayan, no? Kay kining gitawag Brother JN o kasaysayan di manggod nato ni mabasa latid makaigsoon.

0: ningi tanaw ba derjein atong lantawon karon mga sukintig paminaw ang gitawag ba derjein og lain papud nga mga ebidensya kung kinsa gyud ang nag-usab, no? Atong tanawon ba derjein ang gitawag igsuon og kasaysayan sa unang panahon makaigsunan na ay kanang mga libro nga nagpamatuod nga naa gyud nag-usab aning unang ikapitong adlaw sa semana. Unya natay usa ka libro nga atong basahon. Usa kini ka libro igsuon dili makaigsuonan ato nga libro kun dili libro ni sa usa ka dako nga simbahan. Diri nato mabasa Brother Jean unsa ka tinuod nga ilang giusab makaigsuonan ang adlaw Sabado ngadto sa kitawag Brother Jean og adlaw nga Domingo. Ato ni tan-aon ba Brother Jean sa usa ka libro Brother Jean nga gitawag og The Convert Catechism page 50. O ato ning tan-aon Brother Jean na para makit-an jud pud nato sa ato mga tigpaminaw.
1: The Convert Catechism page 50. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day.
0: Yes. Unsay pangutana, Brother Jean, sa Convert Catechism? Sa Cebuano, makaigsunan, unsa ang adlong igpapahulay? Ila ra pong gitubag, Saturday is the Sabbath day.
1: So, ila gyugiangkon, Pastor?
0: Yes, ilang gyugiangkon. Pero, nay usa ka gitawag, Brother Jean, o kanang sunod nga pangutana. O, ang pangutana, unsa mampud ang sunod? Nga pangutana, matod pa sa mga pangutana.
1: Why do we observe Sunday instead of Sabbath?
0: Nganong atong giobserbaran ang Domingo inay ang Sabado or adlong ipapahulay nga Sabado? Unsa may tubag?
1: Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday.
0: Tungod kay ang usa ka iglesia makaisunan Katolika nagbalhin sa gitawag og pagkasolemne gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. So, ato mabasa igsuon nga sila gidi ay ang gahimo og dakong kausaban. Kanus-a man ini hitabo ug unsa man pong tuiga kini gihimo? Ato tan-aon igsuon ang page 50 sa padayon ni pagbasa Brother JN sa second answer. Question.
1: Why do we observe Sunday instead of Saturday?
0: Nganong atong giobserbaran ang Domingo inay ang Sabado? Ang tubag.
1: We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday.
0: Oh, so klaro kayo Brother JN nga naanay kausaban. So kanus a unsa nga konseho? Council of
1: Laodicea.
0: Council of Laodicea. Sa tuig 330 6 AD makaigsuonan. Karon ato ning i-connect igsuon ning gitawag Brother JN og kasaysayan, no, kay kini manggong kasaysayan Brother JN sa gitawag nato og 336 AD. Mao man pud ni makaigsuonan ang sumpay gikan sa 321 Brother JN nga kasaysayan sa pag-usab. Ug wala ay nag-usab ni ini Brother Jean mao si Constantine the Great, no? Si Constantine the Great makaigsunan maoy nag-usab ni ining gitawag makaigsunan og adlaw igpapahulay nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo unang adlaw sa semana. Gidawat lamang kini sa dako nga simbahan sa tuig 336 AD matod pa sa mao nga kasaysayan Brother Jean. Oh, umabasa pod na sa Philippine Law Journal nga si Constantine the Great makaigsunan pass an edict commanding all judges and in all inhabitants to observe the first day of the week makaigsunan or Sunday. Mo nang gitawag og blue laws or national Sunday law mga igsuon. So imo maklaro makaigsunan nga naagi dakong kausaban, no. Ang nag-usab mao ang tao, gidawat sa dakong simbahan o gipatuon po dayon nga ito sa mga katilingban nga kini adlaw ang ipapahulay sa Diyos, no? O Pwede ba na, Brother JN, nga

0: ingon ana ang sistema nga pamaagi nga usab-usabon ra ang sugo sa Dios. Pwede ba na balajein acceptable ba na sa Ginoo nga usbon nato ang kasuguan sa Dios unya kining sundo nato ang gitawag ba dojein o sugo sa tao?
1: No? Di yun madawat, Pastor. Di yun madawat. Atubangan sa Ginoo. Hinoon sa tao, para sa ilaha, ilang madawat nga nabag-o. Pero atubangan sa Ginoo, Pastor, o sumala sa mga pamatuod sa Biblia, dili yun getugot sa Ginoo. Hinoon, doon na siya kaligot-got, pinagis pagsunod ni ining kasuguan nga hinimo lamang og tao.
0: Yes. Atong padayunon, Brother JN, usa ni ka, Cardinal, nga nagsulat usab og usa ka libro gitawag og The Faith of Our Fathers si Cardinal James Gibbons, nga ang iyang libro makigsunan nagpamatuod usab kining libro ha The Faith of Our Fathers, nga diha mabasa nato nga kanang sa page 561 mabasa nimo dinhi unsa may gingon.
1: You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday.
0: Yes, imo mabasa kung imo basahon ang Biblia gikan sa Genesis ngatos pinadayag, dili ka makakaplag usa ka linya nga nagtugot sa pagbalaan sa unang adlaw semana kung Domingo, no, authorizing itugo pagtugot nga balaanon kini. Sa to pa di gid ka makabasa.
1: Wala gid gitugot.
0: Wa gid gitugot Brother JN. Pero unsa ka hinungdan nganong gisunod gihapon is katilingban nga ila ganing giangkon padayonon natos pagbasa.
1: The scriptures enforce the religious observance of Saturday.
0: Yes, ang balang kasulatan matud pa sa ilang libro ha. Nagsugo gyud sa pag-obserbar usa ka reliyoso nga pag-obserbar sa adlaw nga Sabado. Pero unsa man gyud dako nga rason ngano gyud nga ila gyud ni nga giusab Brother JN. Niya makaigsuonan ang usa ka kining gitawag igsuon og libro gihapon makaigsuonan sa usa ka gitawag makaigsuonan og gikan sa redemption kining gitawag og usa ka pari si Priest Thomas Enright. Atong basahon Brother JN, si Priest Thomas Enright, Redemptorist Catholic College, Kansas City, lecture on Sunday in history page 56 February 18, 1884. Unsa may ilang giswat Brother JN, unsa may iyang gisulti matod pa atong basahon Brother JN sa pagpadayon.
1: It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy.
0: Yes, usa kini kabalaod sa Katolikong Iglesia lamang. Og ang Biblia nagsulti nga hinumduman mo ang adlaw ipapahuli aron sa pagbalaan nini. Nga naman yun nga ilahar man yun ni, padayon nun sa pagbasa.
1: The Catholic Church says,
0: No.
1: By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week.
0: Yes. Imo mabasa makigsunan nga ang usa ka dako nga iglesia, gisgutan dinhi nga pinaagi sa iyang gahom. Iya makigsunan nga kanang gitawag og i-abolish ang Sabado. Kanang gitawag divine power Brother JN, iyang gigamit ang word nga divine power. Tingali yun nauna ni nila nga tagaan sila og kagahom sa pag-usab sa balaod gikan sa langit kay divine man ang gigamit. Abolish the Sabbath day and command you to keep holy first day of the week. Oh. So kinsa gikumandan, kinsa ang gisunod ang mga tao makaigsunan sa to pa. Ang pangutan na Brother JN, natuman ba og na insakto ba ang tagna nga natuman sa unang panahon? Ang adlawng ipapahulay sa Dios nga adlawng Sabado ikapitong adlaw semana giusab ngadto sa unang adlaw semana kun Domingo. Natuman ba Brother JN?
1: Nahimo yun natuman Pastor.
0: Natuman yun mga higala so hindi paminaw ang tagna, no? Ang tagna sa balaan nga kasulatan nga naagi tagna nga usbon ang sugo sa Dios. Mao bitaw na nga gitawag Brother JN og sa atong kaadlawan karon, ato gyud ning madiskubrihan nganong mimilyon man ang nagbantay sa unang adlaw semana kun adlawng Domingo inay sa adlawng Sabado tungod niining usa ka hinungdan makaigsoonan sa pag-usab, no? Unya ang mga gitawag og nagprotesta gikan sa Katolisismo nga simbahan, mga Protestant church, makaigsoonan, wala gihapon makaikyas pagbalaan sa unang adlaw semana o pag hatag o pagsimba sa unang adlaw semana. Sanglit nga ang gihimo igsoon sa gitawag og Katolisism sa Roman Church, makaigsoonan, unsa may gihimo nila matod pa sa pagtuon. Gisgutan diha Brother JN nga ila gihapong gisunod, no? Ila gihapong gisunod ni ama kaigsoonan, ha. Aton tan-aon igsuon din na sa ato nga ebidensya. Oh, nay usa ka gitawag ba do GN o kining writer, no, ni Monsignor Luis Sigor. Gisgutan din ni makaigsoonan bisan pa ang gitawag igsuon og Protestant denomination, ila gyud makaigsoonan nga gisulti matud pa sa ilahang pagpamatuod makaigsoonan, 1950 pa, no, February 5 matod pa makaigsoonan sa usa ka pagpamatuod or san our gitawag og Sunday Visitor. Gisgutan din ni makaigsoonan sa ilahang gitawag og magazine, no, sa Katolisisay makaigsoonan, gisgutan po din ni matod pa sa mapulong.
1: Protestants accept Sunday rather than Saturday as the day of public worship after the Catholic Church made the change.
0: Yes, bisan pag tawgon tag Protestante ning gawas na sa Katolisismo, pero nagpabilin ta sa unang adlaw nga Domingo pag obserbar niini, dili gyud nalilong Brother JN nga nagsunod gyapon ta sa ilang doktrina.
1: Nahimo rang sama, Pastor.
0: Yes, sama gyapon.
1: Tuod nga na protesta pero
0: nakainom gyapon sa bino sa mahugang kaulag mo na atong gitunan igsuon nga kining gitawag og Roman Church. Mao mo gunay nagdala igsuon sa gitawag nato makigsuonan og Babylon sa present day, makigsuonan, matod pa sa prophecy nga atong pagtuon makigsuonan diin. Dakong inungdan sa ilang doktrinang giimpluwensya sa tibuok kalibutan makigsuonan nga maogyoy masunod. Muna nga, ang tanan makaigsunan halos ng mga denominasyon, no? Except lang sa Seventh-day Adventist Church, wala gyud makaigsunan ni sunod ang Seventh-day Adventist Church, katong original, katong logo, Three Angels, Father JN, wa gyud ni usunod makaigsunan sa Catholicism, no? Unya, halos tanan denomination makaigsunan ni sunod. Unya, kung imong tanawon din hi makaigsunan sa ato ang pagpadayon, giklaro gyud makaigsoonan sa ilaha gyud nga gitawag ba do GN o kanang basahon, atong basahon na sa Catholic Mirror September 23, 1893, nagingon siya,
1: "The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, change the day from Saturday to Sunday."
0: Oh, klaro kayo makigsoon sa wala pang Protestante ilan ang giusab igsuon ang Sabado ngadto sa Domingo. So daghan ang nagpamatuod makigsoonan unya sa American Catholic Quarterly Review, gisgutan po din ni Brother JN nga kini di ang adlaw Domingo mao gyud ang adlaw nga gitawag og gihimo sa Katolisismo. Matod pa sa mga pulong, gisgutan din ni sa January 1883 pa. Nagingon siya,
1: "The Sunday is purely a creation of the Catholic Church."
0: Purely, ganang purely. So, sila gyoy gamugna ni ini makaigsoonan.
1: Sila ragyoy gabuhat, Pastor.
0: Sila ragyoy gihimo. Muna nga, kini nga balaod magsoon na himong dominante tibuok na sa yuta. Bisan gani ang ubang mga gitawag relihiyon igsuon impluwensyado mausab ni ini tungod kay kini makaigsoonan dugay na makaigsoonan kini nga balaod gani nahitabo na gyud ni siyang mga balaod sa unang panahon makaigsoonan kay kini manggod gitawag og marka nila Brother JN sa ilang otoridad. Once nga sandikeeper ka, namarkahan ka sa ilang otoridad, ningsunod ka sa ilang authority, sa ilang gahom. Brother JN, dili mangod ni literal nga marka diya sa imong agtang. Marka ni makaigsunan sa gitawag og otoridad sa dako nga simbahan nga kung musunod ka ni ini, so pasabot igsuon na himo kang appeal sa gitawag og pag-obserbar ni ining unang adlaw semana ilis sa adlawong Sabado nga adlawong ipapahulay. Matud na sila ang libro igsuon nga Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923, gi atong basahon. Matud pa din sa mampulong.
1: Sunday is our mark of or authority.
0: Ang Domingo mao ang ilang marka og otoridad or otoridad. Matud pa din eh.
1: The church is above the Bible.
0: Ang simbahan mas labaw pa kaysa Biblia. Unya,
1: and this transference of Sabbath observance is proof of that fact.
0: Og kini nga pagbalhin sa adlawong Sabado nga pag-obserbar mao kini ang pagpamatuod nga ilahang gihimo. So atong naklaro makiigsuonan nga hinimo gyud ay ang unang adlaw semana. Murang dili malilong, Brother JN, nga naay gitawag og libro nga gitawag og Doktrina Kristiyana. No kana bitawong Doktrina Kristiyana, murang libro nga ni unang libro nga niabot sa Pilipinas. Unya ang unod ana, Brother JN, kung imong tan-awon sa kasaysayan makaigsoonan, imo makita, Brother JN, nga ang unod ana nga libro nagtangag og dakong kausaban sa gitawag ba dojein og kasuguan sa Dios. Ato dan tan-aon ba dojein kung tinuod ba gyud ni. Kay kini manggong ilang libro makaigsuonan dili gyud nat ato nga kaugalingon ha. Oh, ato nin tan-aon ba dojein kung unsa gining libro ha. Kinsa may nagdala ani, si Ferdinand Magellan ang nagdala sa gitawag og giangkon ni Kristiyanismo sa Pilipinas. Ilang giukbok ang cross dito ba dojein sa Mactan no. Unya nagdala sila libro gitawag og Doktrina Kristiyana tanawa. Doktrina Kristiyana para instruksyon de los niños in lingua Bisaya. Con superior permiso, Cebu, 2010. Unsa may gisulat anang libro ha? Aron sa pagpamatuod igsuon nga giusab gyud nila ang adlawng Sabado ngadto sa Domingo. Ato sang balikan ang Biblia ba do JN para masabtan nato giunsa pag-usab nila. No? Ato gani basahon na. Exodo Kapitulo 20, balikan na itong basa, versikulo 8. Oh, Cebuano Popular Version, Brother GN, isgutan din eh, atong basahon.
1: Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini.
0: Spanish Bible.
1: Limbra te do dia do Sabado para o santificar.
0: Oh, Sabado yun ang adlaw nga ipapahulay higala. Pero yun sa Manila pagbalhin, matod pa sa Doktrina Kristiyana, imo mabasa din hi makaigsunan sa page 10. Ikatulong sugo nila, Brother JN, atong basahon.
1: Ikatulo na sugo. Pagasantoson mo ang mga Domingo o pestang iglilihi.
0: Oh, Doktrina Kristiyana pahina 10. Ikatulo nga sugo, pagasantoson mo ang mga Sabado o pestang iglilihi. Ikapila ganing asugo ang adlong Sabado nga balaanon, Brother JN?
1: Kaupat.
0: Kaupat. Pero sa ila, gihimo nilang ikatulo, pero gilisdan pagyod nila. O gikan Sabado ngadto sa Domingo o apil ang mga pista niini. So klaro kayo makigsunan ha, dili ni ato-ato lang issue igsuon ha, dili ni issue ato ra gibasa ra manggod ang mga libro nga atong gibasihan nganong nga giusab nila og unsa hinungdan kay naa pod ay tagna sa Biblia makigsunan nga naa gyud usab og mopainom sa ilang doktrina kun bino sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Mo na nga kung ikaw igsuon nagangkon nga Christian, sumusunod ni Kristo, unya ang atong adlong ipapahulay dili Sabado, Domingo di ay dili ta igsuon wa taning sunod sa gitawag og doktrina ni Kristo, kay dili wa manggoy kay matuuran gikan sa Biblia, Brother JN, nga after the death of Jesus, after the resurrection of Jesus makaigsunan, then he ascend, no, ni adto siya sa langit makaigsunan sa gitawag og langit ng puloyan ni pauli siya. Wa gyud na record igsuon nga human sa iyang pagkabanhaw, ang adlaw sa pagkabanhaw nga adlaw Domingo mao na ilis Sabado. Wa gyud record ana. Wa gyud record bisan ang mga apostoles ang ilang naandan adlaw ipapahulay Sabado gyud. Wa gyud mga mabasa maigsuon nga Domingo. Mao na nga imo mabasa igsuon karon sa atong pagtuon nga Domingo di ay ang ilis sa unang adlaw sa semana makaigsoonan niya. Tunan nato ning adlaw igsoon sa padayon nato nga pagtuon na pod sa sunod na pod ngayon Brother GN, kay continuing man ato ang pagtuon ni Gala hangtod nga moabot ang panahon makaigsoonan nga kini nga sugo Brother GN universal, may mo ning universal law tibuok gyud kalibutan makaigsoonan implementar gyud ni no. Gitawag kini makaigsoonan international law, naa na silang libro igsoon. Ato mabasa nga kini makaigsoonan isang batas na pangkalahatan o sugo o kasuguan igsoon sa tibuok kalibutan. No, mao na nga daghan kaayo igsoon ang makasunod unya niini. Pero sa bag karon giplastar una ni nila makaigsoonan gikan pa sa kanitong panahon igsoon. Imong makita makaigsoonan hapit makaigsoonan hapit na libo kapin Brother GN ka mga katuigan ang nilabay no, imo makita magsuon nga naa gid ning gitawag og kausaban sa kasuguan sa Dios no. Murag na hinaykan gyud natong oras Brother GN no. Salamat kaayo sa tanan nato nga mga tigpaminaw nga nagasubaybay karon sa atong programa. Unya na ipangutan na Brother Maing gabi ninyong duha pastor og evangelist kining giingon ni Apostol Pablo nga tumutok kang Jesus. Maluwas ka og ang imo panimalay bisag wala mga lagad ang asawa og anak. O igsuon ang kamatuoran Brother GN sa Biblia nga matubang gid ta tanan sa ukmanan. Kitang tanan gyud mga tubang igsuon niya. Individual ta makaigsuonan. Naisaad ang Ginoo nga kanang luwason ang tibuok panimalay kung ang tibuok panimalay Brother GN nagpadayon sa pagtuman sa labing importanteng mga sugo sa Dios sa balaang kasulatan. No, kana nga panimalay. Pero og ang panimalay makaigsuonan wala nagtuman tibuok. So dili man na mahimo nga mahimong bias Brother GN abi kay ang anak nag-alagad unya ang amahan wala. So maapil dai ang amahan. So kung basahon nimo makaigsuonan ang balaang kasulatan, imo mabasa gyud igsoon kung ang usa ka kalag makaigsuonan nga nakasala no, ug imong tan-awon makaigsoonan kini mamatay. Masabot makaigsoonan ang kasalanan sa usa ka kalag makaigsoonan dili ipasan ngadto sa amahan ug anak. Individual ang kaluwasan. Ezekiel 18:4
1: ania karon ang tanang mga kalag ako man ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa mga anak nga lalaki ako man ang kalag nga makasala kini mamatay.
0: Oh, wala din ni makaigsoonan ni Sguting kung ang usa makasala mamatay ang tanan. So kung ang usa ka kalag Brother GN lalaki babae anak mangkaha og amahan, moro gid pud na ang hukman makaigsoonan pagabot sa panahon. So kanang word diha nga mamatay makaigsoonan specific na ngadto sa katapusan mga adlaw nga dili siya makadawat og kinabuhing walay katapusan. So individual ang pag atubang nato sa hukmanan igsuon. Salamat kayo sa pangutana o wala na tayo igong oras Brother GN sa pagpadayon sa unahan unya ato nga dapiton ang Ginoo pinaagi sa atong iniusang pag-ampo. Mag-ampo una kita sa pagpadayon makaigsuonan sa atong sa ato ang pagtapos temporaryo ng atong programa sa timbangan sa kamatuoran. Mag-ampo ta ka ba ni Brother GN.
1: Dios, yung labing gamhanan, balaan, nga na ikaw sa itasaan sumalangit. Ginoon Dios, na ining taknaa karon, kami sa gihapon, nagpaabot sa mong pagpasalamat yan ha kanimo. Dili kami matagbo o Dios, sa paghatag o pagdayig yan ha kanimo. Tungod ka ikaw, maayo man, sukat pa sa sinugdanan, Ginoon, sa among kinabuhi. O ginaot amahan sa tanan, yung mga kamatuoran, among napatalinghugan, kinimahimo nga mapatik, sa tagsa-tagsa, kauna-huna, kasing-kasing, sa tanan ng mga katawhan, mahimo namo kini nga sundon o Dios ang kamatuoran. O karon kami dili mahimo nga mawala, karon kami dili mahimo nga mahimulag nga sa mga tiilan. Dili kami kanunay magasunod, magasubay sa kamatuoran nga imong gustong pasubayan sa tanan ng mga katawhan. Bisan pa o Dios sa tanan nga nagapaminaw, nagapatalinghog nini mo mga mensahe, ikaw maga panalangin kanunay, mabatnan kanunay, maayo nga panglawas. Layo sa tanang mga balatian, O Diyos. O gamo lamang isalig ito yun ang tanan. Binagi lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo. Personal bugto manuluwas. Amen.
0: Bueno mga suking digbiminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pag-subaybay sa atong programa sa Timbangan sa Kamatuoran. Hangtod sa sunod na po, di gayon, sa mga taknaw, sa mga istasyon, sa ngalan sa atong Great Provider, Heavenly Father, ang minagatag sa adlaw-adlaw Panginang Lanon, sa ngalan sa tibok ng Pursa, sa Seventh-day Adventist Church Local Conference, or Iglesia Adventista de Septimo Dia, abos sa pagdumala ni Pastor D. Lusinyara, inyong mga alagad, Pastor R.J. Kasing, Brother J.N. Basilaban, mag-ingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalay gun ang Diyos.
2: Kamu nagapaghinaot nga natagbaw kamu sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugaling ad may mga pangutana, komento ug mga reaksyon, mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Septimo Dia. Daghang salamat sa iyang pagkaminaw. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
3: Masarap.